0: Det har varit väldigt varmt i Brasil i sommar, så det har varit törke och därmed så är det mangel på vatten. Och det är ju sånt som vi har tendenser till här också. Det är flera kommuner i distriktet, bland annat i Etne och Sveio, jag husker i sommar, som har bett inbyggarna om att bruka mindre vatten, ja, vattningsförbud och så vidare. Men det är ju kanske ännu mer vanligt i land som Brasil, där det kanske är längre somrar och det är varmare generellt sett. Så då kan det vara lite vanskligare att också sörja för vannförsyning. Och där har de stora problem på ögonblicket.
1: Okej, okay, vad ska de göra då?
0: Så då måste de göra ett sånt extraordinärt tilltak. Alltså, hvis du tänker lite på dig själv, vanningsförbud är ju en ting. Alltså, låt vara att vanna plänen så mycket. Den kan ju bli relativt tör, men du trengs ju övervanna, så du kan gärna vanna mycket mindre i alla fall. Så, men vad andra ting kan du göra för att spara på vann?
1: Ja, vad kan du göra då? Kappare dusch, och hvis du för exempel ska koka potäter, så kan du bruka det samma kokvann om igen.
0: Ja, det kan du försovet göra.
1: Kan du det?
0: Ja.
1: Det är ju kokt, rent.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det är liksom
1: rätt sätt genbruka, va?
0: Ja, men jag tror detta med dusching för exempel, det tror jag det är en del att hämta.
1: Ja, ja, ja, absolut. Folk kan duscha i 10 minuter istället för en halvtimme för exempel.
0: Ja, men du kan säkert klara på 5 minuter också, hvis du jobbar lite fort.
1: Och ja då.
0: Ja.
1: Det går
0: så
1: bra.
0: Så hvis alla kutter ner liksom till halvparten av 10 i duschen, så sparar du ju enorma mängder med vann.
1: Ja.
0: Ja. Så det var ett gott förslag, men de har ju då gjort lite forskjellige ting. Bland annat så säger de det, myndigheterna i Brasil, att en av de tingene som en brukar mycket vann till, det är vannklosetter. Så när de trekker i snoren, så brukar de mycket vann.
1: Det har jag inte tänkt på.
0: Nej, men när du ser på en del toaletter så är det bimli-bim-knapp och bomli-bom-knapp.
1: Ja, det altså, stämmer.
0: Halvspyling och helspyling.
1: Ja, jag har det inte så lyxigt hemma, men det är många som har det.
0: Ja, men poängen är ju att du på den måten ska bruka mindre vann. Och det är tydligen ett problem många städer i världen.
1: Ja.
0: Så uppfordringen nu i Brasil, det är att
1: och bruka minst möjligt bomli-bom-knappen.
0: Ja. Ska heller bruka bimli-bom-knappen.
1: Ja.
0: Och du tränger inte bruka bimli-bom-knappen heller så ofta.
1: Nej. Åh nej, du bara låter ligga lite och godgör sig till nästa gång.
0: Det kan ligga lätt.
1: Ja.
0: Och i tillägg, visst du bara ska bimmelim och inte bomlom, så kan du ju bimmelim när du duschar. Så kan bara hålla dig till nästa gång du ska duscha.
1: Ufta, nej.
0: Så nu, jo, men det är tillfälle. På brasiliansk TV så blir nu folk uppfordra till att pissa i duschen. Det är tillfälle.

Du är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Då har vi fått med oss Kjølvaste her igjen, direkte ifra Uganda, og du smiler fra øyre til øyre, så nå gjør jeg regning med at både papirer for hotellplaner og alt mulig begynner å komme i gang.
1: Ja, det stemmer. Vi har nå avlevert søknadspapirene som kommunen må ha. Så det fikk vi gjøre på lørdag. Og det var jo hele bunta det med de like papirarbeidene der, vet du. Så det er bare så det.
0: Ja, ja. Så da er det levert, og hva er det neste da?
1: Det neste er jo at vi får graving, rett og slett. En traktorgraver som skal komme og grave ut til bungalowene. Alle fem. Og så grave ut hålet til der vi skal lage septiktanken. Det er liksom prosessen videre nå. Og det kan ta alt ifra, de sier fra 3 dager til 2 uker, til papirene er godkjent. Vi velter, og så legger, at vi søker om det, på 2 forskjellige måter. Altså vi tar bungalowene nå, og så tar vi hotellet etterpå, når bungalowene er bygd. Det handler om at, fordi hvis vi søker om alt nå, så er det 1000 kvadratmeter med boligmasse som skal søkes om. Og da må vi betale skatt av det. Og det vil dette på rundt en 37-40 millioner uganske for å søke om hele. Ellers vi delte det opp, tok bungalowene nå, og så tok den andre etterpå, så er det mer overkommelig pris akkurat nå. For det, nå er det mye utlegger, bang rett ut, alt er ut og ingenting inn foreløpig.
0: Ja, så er det viktig å få opp de bungalowene nå, sånn at den begynner å få litt cash revenue.
1: Det stemmer, Egil, det stemmer. Vi lever av cash, både du og meg, så det bare så det er det.
0: Ja, ja. Så hvis disse bungalowene nå kommer opp i løpet av oktober, kan du begynne å leie dem ut allerede da i november, kanskje, eller?
1: Ja, altså, det beregnes 1 måned byggetid, og så må vi sikkert beregne litt lengre, fordi at det skal opp et solcellanlegg i tillegg, som skal da dekke alle 5 bungalowene, og så dette her en septikanlegget. Så det går nok en, altså har jo ikke all verdens tålmodighet alltid, vet du, men det er i hvert fall en beskjed jeg har fått, at det går 4-5 veker ifra vi fått stemplet papirene til de godkjente til å begynne å grave. Så jeg kunne jo begynt å grave nå, jeg vet, bare paste på, vet du, men det var ikke så enkelt alltid. Betalt litt imellom.
0: Men det er så snart bungalowene er oppe og du kan leie de ut, så begynner det vel å tikke inn noen kroner, noen tusenlapper til dagen, og det høres ikke så mye ut på VA, men på EMBT så er det i formue.
1: Det stemmer. Det er jo en helt annen valutakurs her i forhold til hva vi er vant med, Egil. Sånn at det skal ikke så mange måneder før at vi er nesten gått, ikke på plussen, sant vel, men for det ryker jo noe. En bungalow er prissatt rundt 200-230.000 kroner, norske kroner, en bungalow. Nå har vi gått i sømmene, helt til både vinduer og grunnmur og fundamenter, elektriske vann og alt. Hatt masse byggemøter. Jeg har lagt ut en del storier i det siste om det da, og det byggemøte 1, byggemøte 2 av 5 og 7, og det var, alle ville treffe dem på en eller annen måte, og jeg har prøvd å samle det, men det er ikke alltid det passer der, sant vel, og så denne veken har vært hektisk, Egil, det har egentlig gått i et bankende kjør, så nå var det deilig, og så bare, nå er jeg blitt litt på ferie, nå er jeg på sånn et Oslo Garden, setter det i en tebbe, en sånn resort, Airbnb. Jeg anbefaler den da, for å si det så, ja. Nei, så nå har jeg litt ferie, og så skal jeg treffe noen andre som driver Airbnb på andre siden av Victoria Lake i overmorgen. Se litt hvordan de driver det, og få litt input og sånt. Og det er viktig å holde seg innenfor med alle andre som driver.
0: Så dere er en klave fra Norge?
1: Ja, faktisk. For han her er norske. Han andre han er norske, men det er kjæring som driver da, men hun har bodd i Trondheim. Så ja, og så er det en svensk rett oppi her som driver et motell. Så har du Secret Guest House. Han tror jeg er danske. Han snakket for sånn, mener han dansk og svensk. Jeg tror han er danske. Så ja, speciellt namn där, Secret Gardens. Tänker hemligheten beholdt det där.
0: Jag trodde det var ett band, men okej, okay. Secret Garden.
1: Ja, ja.
0: Men kaska din bungalow heta, allt på sig?
1: Ja, nej, alltså det är ju Bibi Resort som är på något firmanavnet då. Men för allt i världen, det kan ju komma någon attraktiv navn på själva bungalowarna. Det är slänger ut ballen, rätt och slett. Kanske någon har någon god förslag.
0: Jungle Experience.
1: Ja, det var ju en fin enda regel. Ja då. Nej, men alltså det är ju en... Nå är du inne på noe, fordi at det er jo noe som jeg skal tilby, sant? Eller noe som jeg skal tilby. Og reise på safariturer.
0: Ja.
1: Så det er å skje om, jeg tipper i halvannen, to veker, tid, så blir det kanskje safaritur på meg, for også å få input på hvor vi skal legge forskjellige turløyper da, sant?
0: Mm.
1: Pakker som kan selge. Ja, mor och Egil, då är det så kika på en Toyota Hiace. Det blir grejer, vet du.
0: Ja, du ska må ha dig bil tillknutta detta hotellet så att du kan frakta både varor och tjänster.
1: Ja, ja då. Och då är Toyota Hiace, det är ju den bil som går mest av här nere, sant
0: det? Det är det, ja.
1: Får du motorproblem måste det Toyota som gäller. Om jag akkurat landar på den bilen där eller något, men det blir Toyota. Det sägs alla här att det må du ha. Det är den, men 90% av bilarna du ser här är Toyota.
0: Okej.
1: Okay. Så, ja. Direkt ifrån Kina.
0: Eller Japan. Allt är inte så.
1: Ja, eller Japan.
0: Ja, men okej. Okay. Då blir det Toyota Hiace och bungalowar om en månad och två. Och då satsar vi på att hela Högalandet sätter sig på flyet för att ta turen ner till Uganda.
1: Ja, vet du hva, det er spennende at jeg har allerede fått en del meldinger og mailer. Bare fortsett å stille spørsmål privat til meg, så skal jeg svare så godt jeg kan. Og folk som vil på tur nede gjennom, så det enten folk kommer nå, og så kan vi plassere dem på disse resortene som jeg på nå. Ellers får de vente noen måneder, og så får de prøve ut min bungalow da.
0: Ja, nybygd og fine.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, dette her er bare å glede seg. Det er spennende. Hoi, hoi!
1: Ja, hoi, hoi!

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna avutstyr och duktiga kockar på kökene skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Haugesund hudpleieklinikk viser vi Edda Kino.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Nå det noen byråkrater på et kontor som har funnet ut at pappvin, det visst nok livsfarligt. Det fører til dødsfall, mener de å kunne påvise hvert eneste år. Men hva er det som er så farligt med pappvin da? Kan du skjere deg på det, eller får du hoved og mister bevisstheten, eller hva er det som er problemet?
3: Nei, det er vel, for å sitere gamle Ibsen, han snakket om kvantum satis. Det er dette kvantum som ikke er tilfredsstillende, altså satis, ja. Det er for stort.
2: Ja, okay. 3 liter. 3 liter, ja. Okay. Så hvis folk da kjøper 3 1-liter i stedet for en 3-liter, da det mindre farligt?
3: Det skulle besvare det, ifølge disse her byråkraterne.
2: Men det fortsatt 3 liter?
3: Ja, visst det. Det bare noe toskeskap, vet du. Men det kan sikkert bli noen stillinger i det offentlige, vet du, ekstra her, så de får nok enda mer rota over og ubrukeligheter og lønner på.
2: Ja, akkurat. Ja. Nei, altså, for at greia var vel at de mente at når folk først hadde åpnet den og suttet den i kjøleskap og først begynte å drikke på dette, så drakk de gjerne til det var tomt.
3: Ja,
2: men hvis det var mindre pakninger, så drakk de altså mindre. Og fordi at de drakk mer, så var det flere mer helseskader og dødsfall.
3: Ja, nettopp, ja. Nei, vin er nå ikke mer enn toppen 20%. Og så da, om du har en 3 liter, så hva er det i forhold til en flaske med 60% da, for eksempel?
2: Ja.
3: Du har jo lov å kjøpe det på pole, og men, det er jo farligt å ta det på styrten.
2: Men vet, folk skal jo kose seg, vet du, sant? Og så har de da en sånn, så tar de sikkert et glass vin, og så har de noen veninner på besøk, og så tar de et par glass te, og så et par glass te. Og det mener de visst nok skal være livsfarlig da?
3: Ja, de mener jo det, men heldigvis så har vi en Haugesunder som har virkelig satt sjelosin.
2: Ja, Sveinung Stensland, han reagerte på dette, så det var en dårlig idé å avvikle 3 liter dunker med pappvin.
3: De var korka, sa han, de som kom med sånne forslag. Og han,
2: ja, ølkork eller ja, vinkork.
3: Vinkork. Jeg har jo slet veldig godt for å få løse. De sitter så faen deg der, så enkelte korka.
2: Ja, ja.
3: Du må være sterke for å dra ut en kork.
2: Ja, så ja. Da er du direkte korka.
3: Men kjøper du en sånn pappvin, så slipper du det problemet også, altså.
2: Ja, ja.
3: Du kan jo skade deg, men du begynner med knivar och allt slags för att få upp den där pockerskorken, inte sant?
2: Ja, visst.
3: Någon trycker han bara ner och alltså.
2: Ja, det kan man ligga
3: ja, så han ligger och flyter där och sparrar löper.
2: Ja. Ja.
3: Men det är ju bara till ärgrelse. Men det visst är att dessa här byråkraterna, de må laga mest möjlig ärgrelse och skit för folk alltså.
2: Och detta får de betalt för att driva på med?
3: De får visst det.
2: Ja.
3: Men han sa det ju gott, denna Stensland, så du nämnde att de var förmyndrarblitta. Alltså, vi lever i ett förmyndarsamfund. Man har inte frihet i någon världens ting snart.
2: Nej, det är ju det. Vi har varit inne på tidigare här också. Alltså det kommer till stadiet nya lovar och regler och forskrifter och det ena efter det andra. Och de flesta av oss har ju inte översikt i det hela tatt. Och blir bara ramma av den ene loven, paragrafen och forskriften efter den andra med pålägg om att du ska straffas och betala och så det ena och det andra pockerskapet. Kan ju börja lura vad de håller på med, vet du, det säger politikerna.
3: Nej, det är för att ge fort de flest möjliga advokater, ser det ut som. Altså, for man får aldrig nok jurister i detta landet. Men Bjørnebo, han ble skitlei i alle juristerne. Han sa, ta makten ifra juristene.
2: Ja,
3: ja, det var hans verste fiender.
2: Ja.
3: Og det er for dyre folk.
2: Er det nok?
3: Vares altså.
2: Jo, men altså, det er en offentlig ansatte da. Det er jo det er litt å ta av der også, for å si det sånt.
3: Om det er, ja. Snakk om slanking, altså.
2: Ja.
3: Der kan det slankes.
2: Ja.
3: Og bevares altså.
2: Ja, dette her er en utvalg for pappvin. Det burde de egentlig vel bare lagt ned. Det burde ikke vært noen diskusjon.
3: Det er idioti altså, men det er sånn... Superråd var det en som sa altså, men nå er det blitt pappvinråd også altså.
2: Det er fantastisk, du.
3: Det er ikke annet enn råd og utvalg og kommittéer.
2: Ja, når du har seteavgift og alt mulig rart i dette landet, du kan jo begynne å lure.
3: Ja, da, de skal avgi sete, altså avgift.
2: Ja.
3: Ja, da, de er for tjukk i revo da, altså de må gi av seg på grunn av dette svære setepartiet de har. Det er vatterlikt, vet du, men så galt er det blitt.
2: Ja.
3: Nej,
2: men hvordan er det med pappvin på Saltveit da? Må du ta dette ad notam nå og kutte ut pappvin?
3: Jeg vet ikke, jeg kjøper ikke så mye sånt, men jeg har fått gave av og til i flaske, ikke flasker, men en kartong med pappvin.
2: Ja.
3: Og det er fine kraner og greier, og det ligger jo så godt til rette. Så det er en fornøyelse framfor å stå med en sånn korkatrekker og
2: ja,
3: slita skiten hos seg alltid på seg for å få opp den korken.
2: Men altså, når så denne saken får så mye oppmerksomhet, så vil jo det sikkert medføre økt salg av pappvin i butikkerne de neste ukene.
3: Det kan godt hende, for det blir så mye omtrykk. fortalt nå at folk begynner. Jo, nå får vi sikre oss.
2: Nå, og nå må vi hamstre, vet du, før de forsvinner fra butikkhullene.
3: Det er akkurat det, så du skal se, det blir pappvinkø ut av det, altså. Ja. Motsatt virkning av det de har tenkt.
2: Ja, ja, ja.
3: Men staten.
2: Men da får du jo inn penger på avgifter, vet du, så de vinner jo uansett staten.
3: Staten får avgiftene, vet du, så ja. de går alltid. De går alltid den galne veien.
2: Det er noe med det, altså.
3: Ja, det er gøy, det er altså. Det er merkelig. Hvis noen vil prøve å gå en rette vei.
2: Ja, men altså, hvis du skal unngå disse avgiftene, så er det vel bare en ting du kan gjøre, som han sa her tidligere, så skrev inn til oss, ser du, Alf, da må du bare legge deg i kunstig koma. Det er for den som sover synder ikke.
3: Det er det der kunstige, og det er ukunstige der også, altså. Plutselig så ligger du der for godt. Nei.

0: ende, så det fort gjort at du skader deg. Selv om du har hjelm, så har du andre kroppsdeler som, som kan skadas. Du kan få tannskader, du kan få knäcka en arm och en fot och en albu och jag vet inte. Det kan fort gå väldigt galt med dessa här en el-sparkesyklarna. Folk har blivit mer skeptiska och det är säkert på grund av att det sker en del olyckor. 3 av 4 norrmän menar reglerna för el-sparkesyklar bör strammas in. Men så är ju ett annat spörsmål då. Ungar, regler?
1: Nej, nu vet jag faktiskt inte regler. Jag är innan el-sparkesyklar och sånt. Så jag vet inte hur reglerna är idag egentligen.
0: Nej, du har inte
1: jag har inte suttit mig in i det hela tatt alltså. Nej. Så jag känner inte till det. Det är ju självklart sunt förnuft, det är ju alltid en regel.
0: Ja, du
1: så.
0: Har ju varit inne på några då, alltså du ska bara vara en på en elsparkcykel och så är det ju fartsgränser hur mycket du kan ha på och det är lite regler för hur du kan köra och sånt förskälligt. Och sen är det säkerhetstiltag, inte lada indörs och lite sånt förskälligt. Och det kan vi ta fyra det här. Det är lite förskälliga utmaningar med elsparkcyklar. Men folk har blivit mer skeptiska kan väl konkludera med och man kan väl också konkludera med att det fortsatt är lika uaktuellt för dig att skaffa dig en elsparkcykel.
1: Helt uaktuellt.
0: Elsparkcykel?

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: More pika more.
2: Woo! Utryckningspolitiet har genomfört en adfärdskontroll i Karmsundgata i Haugesund i ettermiddag. Mellan klockan 10.50 och 13.50 blev 15 bilförare ilagt förenklat förelägg för bruk av handhållt mobiltelefon under körning. Fyra av disse nekta att veta förelägget och de blir nu anmält för förhållet. I tillägg fick två chaufförer gebyr för att inte ha brukt bilbälte. Kontrollen är nu avslutad.
3: Mamma, hon sa

Utryckningspolitiet har genomfört en adfärdskontroll i Karmsundgata i Haugesund i tidsrummet mellan 10.50 och 13.50. Resultatet blev att 15 bilförare fick förenklat förelägg för bruk av handhållt mobiltelefon under köring. 4 av chaufförerna nektet att veta förelägget och blir därmed anmält för förhållet. I tillägg fick 2 bilförare gebyr för manglande bruk av bilbälte. Kontrollen är nu avslutad.

0: smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Och här är de lokala nyheterna. Den 25 år gamle Karmøy-mannen som tidigare är dömd för att ha tagit sig in till och filma en kvinna är nu siktad på nytt i ett förhåll i Bergen. Han har erkänt befattning med övergreppsmaterialet han lagat och satt närmare 3 månader i varetäkt. En man i 30-årene är frikänd för sexuell omgång med en 14 år gammal gutt i den stora övergreppssaken på Haugalandet och påtalar myndigheterna anke inte domen. Mannen blev likväl dömd till 27 dagars fängsel för delning av sexuellt kränkande bilder. Av de upprinnelige 12 sakerna är nu 11 avgjort, mens en fortsatt efterforskas. Karmøy kommune strammer in ytterligare för att reducera kostnaderna. Bland tiltakene är mindre bruk av vikarer i skolan och innen hälso- och omsorg. De stora ekonomiska tapene i flygplatssaken hjälper heller inte på situationen. En man i 30-årene dømte 14 dagars fängsel etter at han gikk til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte bruke både pepperspray og elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Og den nye brandstasjonen i Veavågen åpner offisielt nå på lørdag. Stasjonen har 24 heltidsansatte brandkonstabler og døgnkontinuerlig beredskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt. Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Olsenfangst och kraftblock. En hobbyfiskers bästa vän. Kraftblockar de säljer till den.

0: Thun thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Det svenske folket har stemt fram en ny retning for landet, for samhold og mot splittelse. Det sa Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson til folket etter valgseieren.
2: Og nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan och sätta Sverige

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits.

0: Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Radio
1: Haugaland. Har jeg berättat den där gången när jag...